相思病就有口也难张。陆金找到病房把病看望，这张先生他言道：病入膏肓，你小姐她若是前情不忘带信呐、啊，你请她到咱书房，